0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg ei bør. Rognberg. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe til deg, Vita.
0: Ja, hei.
1: Klubber med han Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det tilleggsspørsmålet bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Ja, nei.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: jo,
0: det. Ja.
1: Ja.
0: Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi med?
1: Hallo, ja. Jeg er Nordberg, min dag.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjennom på det nys, men debatten, da er det vel... Da prøver jeg vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener.
0: Mm.
1: Og en diskusjon, da er det vel mer åpne for å diskutere ting. Altså, det er ikke noe fast standpunkt.
0: Mm. Tenker du at debatten er litt, at det går litt på sånn argumenteløs da?
1: Ja, da er det litt mer spissen og påskiftelig.
0: Ja. Mm. Ja, men det, du er inne på det der, det er rett. For sånn som jeg har skjønt det, så er debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det er debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen i, på litt annet nivå, så det er helt rett i det.
1: Ja.
0: Godt sagt, takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja, vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen, du som er Ringstudio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, siste oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det.
0: Det er spennende å se nå, om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Det takk, ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som ikke er litt artig. Mm. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksland ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på andre lødde sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, er det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at jeg sa trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så får jeg det 8 flakslød. 8 flakslød.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du kan teste med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være taktet, det kan være stemma, det kan være her er det en av de visene som jeg tykker er et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde et litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja,
0: det kan... Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: Ja, god kveld i hus og hytte. Et andre sending er min i denne avdelingen. Ansvarlig redaktør, Meilen Lund. Programleder, Jan Havenen, Roger Karlsen og Meilen Lund. Og Steinar Teigen, tekniker og styrsvakene.
1: Og det var den gjennom og fin introduksjonen, Jon. Takk skal du ha. I kveld skal oss servere det en hjelma variert meny. Det liksom ikke måte på. Også variert musik. Jeg skal komme til det til det. Og så har jeg haft noen sommerkjenningsmelodien i denne her gruppa her i ganske lang tid. Jeg tror kanskje det at vi skal tåle å gå til en ny en snart. Ja, det var disse der andre innigum, så nå må vi finne en ny melodi som skal være vår kjenning. Men før jeg skal fortelle hva som skal bli servert herifra, så vil jeg spille en fra Penthouse Playboys. Nesten sant, og denne heter En sommer er over. Vi skal

0: touch me in the
1: ja, hallo, kan du snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og hun kan flytte seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man ja. Skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Mm-hmm. Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha. Mm-hmm.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Ligeså, ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva navnet på en bil og et dyr? Hva navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Haug, dritten av dem. Han heter vel Melkjord, førren av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fika deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått i en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med deg.
0: Ja, ha den.
1: Jep, ha da.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 8, 1, 4, 9, 10. Ja, hallo. Kan snakke med...
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært Strindepensvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor ble Strindevegsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Ich sag mal, ich bin da drüben, Jon.
0: Ja.
1: Ist auch Astrid Hammerer da auch?
0: Jo, ich kann sie das am Zedeck. Haben du lest Avisen, eller?
1: Ja, ich lest Avisen, jag läser Avisen om uppgjusten eller något, men jag tänkte nog jag kunde spara mig lite vett av.
0: Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnamnet var?
1: Jeg sa feil der. Hun heter Hammeret ditt navn. Jeg sa Astrid.
0: Ja.
1: Men... Hun heter Anne-Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, sa jeg.
1: Nå hadde takket et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det helt korrekt. Ja. Lå du ned på trekningen.
1: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha den.
1: Ha
2: du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Ta det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
3: Snakker
2: ja.
3: Bruker mer tid.
0: Hva? Kvarslag opp det var vanskelig kvarslag oppdatering er planlegg på Sandvik camping kvarslag oppdatering er det planlegg på Sandvik camping

0: Ja, hallo, jeg snakker med.
1: Ja, jeg nu, du har vinterværter.
0: Forstår du, men hva er det oppdatering?
1: Ja, de skal vel bygge to svære nye høtter.
0: Ja, det så i Sognsavis, eller?
1: Nei, jeg har hørt å prate om det på kaféen.
0: Ja. Ja, lokalnytt.
1: Ja, da, lokalnytt.
0: Ja. Ha en god dag, Jan.
1: Jo, i lige måde.
0: Hallo. Hva heter hotellet Brann?

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det er bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette er fire folk som har gibbersdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med disse så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille, og det er denne Svein Ingvars, så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in
1: the... Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det har jeg prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha. Mm-hmm.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Lige så. Ha det godt.
1: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva navnet på en bil og et dyr? Hva navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Randa Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå kan flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Nå kan håpe at det kommer seg over året.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk til like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva svart når du kjøper det? Det rødt når du bruker det, og grått når du hiver, eller kaster.

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære er Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe da, vet du.
0: Ja, hei.
1: Klubber med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Nei.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset hos det.
1: Ja.
0: Ja. Da lærte jeg noe I dag. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Nei, så lenge.
1: Nei.
0: Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen i studio. Hvem snakker vi
1: med? Nå er det bare vindu alt.
0: Ja, hei.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg gjerne på det nys, men det er bare, da er det vel da prøver vel å overvise andre at de skal bli enige med det du mener. Og en diskusjon, da er det vel mer oppe for å diskutere ting, altså. Det er ikke noe fast standpunkt.
0: Tenker du at debatten er litt at det går litt på sånn argumentelaus da?
1: Ja, da er det litt mer spissende påskiftelig.
0: Ja, men du er inne på det der, det er rett. For sånn som jeg har skjønt det, så er debatt liksom litt mer å prøve å ødelegge motstanderens eller motpartens argumenter da. Det er debatt liksom, diskusjon og snakke om tingen i, på litt annet nivå, så du er helt rett i det.
1: Ja.
0: Godt sagt, takk skal du ha.
1: Ja, greit.
0: Ja, vi skal snakke om volum, tenkte jeg. Hvor mange liter i en hektoliter? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Livrit her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det viktig.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både, både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det er...
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler. Det koster skjorta, dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Takk, ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som litt, ikke litt artig. Det faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksland ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra,
2: så
0: kjekt da.
2: Så det,
0: ja, er det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner, så får jeg Er det 8 flaksløyd? 8 flaksløyd.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da er en som er vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Da er det sikkert kanskje det er flere som er vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk til motivasjon til dere som da ringer inn folket. Stykk er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemmer, det kan være Her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien.
1: Jeg skulle få den.
0: Du hadde litt artigt valg, tykk det?
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Oi. Ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Oss yngre enn mange andre I hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Det var dronningen, sier du?
0: Ja.
1: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
0: Det er rett.
1: Ja.
2: Spiller du sjakk?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
3: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
1: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
3: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
1: Nei, det er ikke det.
3: Nei. Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
0: Jo. Ha en god dag.
1: Liksom, ha det godt.
0: Ha det. Hva er... Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ingen som ringde inn, så jeg skal prøve å invitere og si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, kan snakke med.
1: Ja, Jonna, du inne der.
0: Ja.
1: Nei, det vel for vedlikeholdsarbeid oppe i Oppjordstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Mm. Nå kan du vel det besikre seg. Visste du dette for at du leste i avisa, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det summer som flyer meg.
1: Jeg var inne på nettet og sikkert han var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Mm. Ja. Skjønner der, du?
0: Nå har vært inn på statens vegavisen, da.
1: Ja,
2: ja, men flott, Jon Oddvar. Det var rett.
0: Ha en god dag, da.
1: I like måte.
2: Det går under dette, Jon.
0: Ja, men Kristoff, det ikke blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, jeg tror, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der også?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, om oppjordstunnelen nå, men jeg tenkte nå, jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Ja, jeg nådde takket et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er korrekt. Ja, da er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
4: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Ja. Bruker mer tid.
0: Hva slag opp... Det var vanskelig. Hva slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slag oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mitt navn er Magnus.
0: Ja.
1: Og det var vel pipebrann på torsdagen?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånne rør, sånne piper, så han ja. Spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette, ha en god dag.
1: Vi liker bare det. Ha det.
0: Ha det. Så man krysser av sikkert ikke går i kjur for meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576-81-410.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er Randa helt ned lyster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Greta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan du se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Men jeg håper at han kommer seg og går.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, sann.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg eller ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det er jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe der, Vita.
0: Ja, hei.
1: Klubba med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det tilleggsspørsmålet bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergenser, vet
1: du. Åh.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset
1: hos det. Jo,
0: ja. Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: nei. Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Peer Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Peer Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som har ringt studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bond gas på både, både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, det er.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Mm. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslødd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene løddet sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så for det 8 flakslød? 8 flakslød.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Da er det sikkert kanskje det flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med du
0: Jeg måtte det
2: Nå skal dere

0: Og tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde en litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja,
0: det kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: touch me in the
1: morning. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og hun kan flytte seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, de folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er... Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind? Lest du?
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dahl, jeg har jo gitt inn av dem. Han heter vel Melkjord til førren av dem.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint av deg, altså. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha dem.
1: Jep, ha da.
0: Hvor mange... Førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år. Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så, ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor ble Strindepensvegen stengt i en natt? Nå i august. Hvorfor ble Strindevegsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg skal prøve å ringe til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jon Odd var inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i Oppjordstunnelen.
0: Helt korrekt.
2: Mm. Nå kan du vel besikre seg. Visste du dette for at du leste det avis, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner jeg? Det summer som fordi jeg med.
1: Jeg var inne på nettet og sikkert om det var stengte veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på Statens Vegavisen nå.
1: Ja,
2: ja, men flott jo nå der. Det var rett.
0: Ha en god dag nå.
1: I like måte.
2: Det går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må til start ikke bli feil. Jeg tenker spørsmål en gang til. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunegrenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, at du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der også?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjørstunnelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
0: du. Ja.
2: Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Hva heter Hamre ditt navn? Jeg sa Astrid.
0: Ja.
2: Ja.
4: Men... Og et Anne-Karin.
0: Helt korrekt. Du greide å redde deg i siste liten, så jeg
4: heter. Ja, nå hadde takk et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, det er helt korrekt. Nå er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og Remalog, og at de kanskje er litt for enkle. Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Ja. Bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?
5: 5-6-6.

0: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Det er Rannveig Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, der er flyet for i går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, altså, nå kan du se flygelederen. Ja, det er flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer det.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg håper at hun kommer seg og går
0: det. Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det? Og grått når du hiver det? Eller... Eller kaster han.

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Rognberg. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe da, vet du.
0: Ja, hei.
1: Klubber med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, da, for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Nei.
0: Jo da, han bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset hos det.
1: Ja.
0: Ja. Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, dette visste
0: jeg. Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både, både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner til Flaksland ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene lødde sitt
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, er det noe sånt på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at jeg sa trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en pott, og så blir det trekt ut en vinner. Så får jeg, det 8 flaksløyd? 8 flaksløyd.
0: Det er bra.
2: Og så vet jeg at det da en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje, kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768-1410.
0: Ja.
2: Du tester med, du.
0: Ja, måtte det.
2: Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Summe, som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinen som er så fin. Andre ganger så kan det være taktet, det kan være stemma, det kan være... Her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Oi. Ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kom. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det er vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det er altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: touch me in the
1: morning. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
1: Ja. God
2: kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
1: Det er rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne?
1: Mitt navn er Magnus.
0: Ja.
1: Og det var vel pipebrann på torsdagen?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånn rør, sånn pipe, så han ja. Spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dette, ha en god dag.
1: Vi liker både. Ha det.
0: Ha det. Så man krysser av sikkert ikke går i kjur på meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn Skare reiser på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576-81-400.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Rannveig Hilsen i Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke galt så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå kan det være flygeleder. Ja, det flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Men jeg håper at det kommer seg over det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Da var det studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha meg ei bør. Rognberg, har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatt også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke, sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: Han som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gunt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe bra, vet du.
0: Ja, hei.
1: Jeg lurer på med en Edvard Grieg, jeg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste Grieg-en.
1: Ja.
0: Bergensere, vet
1: du. Nei. Åh.
0: Jo da, det bergenser.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo. Det huset hos det.
1: Ja.
0: Ja. Det har lært deg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja.
0: Nei, så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Per Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Per Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, Liv-Britt her, kan jeg si at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 6. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet det, jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se nå om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, ja.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det, ja.
0: Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Det er

0: Og så var det at det da en som vunnet, I hvert fall.
1: Kjekt.
0: Da det sikkert kanskje, kanskje det flere som vunnet, men som ikke sagt noe. Det ikke godt å ta. Men det faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere med I trekningen I denne potten der, en gang I måneden.
1: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
0: 5768-1410.
1: Ja.
0: Du tester med du
1: Ja, måtte det
0: ja, okay. Nå skal dere få en liten melodi mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet Spesielt her Den veldig rørende Som musikk Den den melodiøse Og så melodilinja som så fin Andre ganger så kan det være Takte Det kan være stemma Det kan være Her det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: Og tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja,
0: det kom. Også yngre enn mange andre I hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjokk.
1: Sjokk.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars, og sammen med disse, så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat, som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille. Og det denne Svein Ingvars. Så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in the
1: park. Ja, hallo, kan snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok,
1: ja.
2: God kveld.
1: God kveld.
2: Det var dronning, sier du?
1: Ja.
2: Ja, og hun kan flytte seg i alle retninger.
1: Det rett.
2: Ja.
3: Spiller du sjakk?
2: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
4: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Og så driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
2: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
4: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
2: Nei, det er ikke det.
4: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
1: Jo. Ha en god dag.
2: Liksom, ha det godt.
1: Ha det. Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Haug, til etternavn, han heter vel Melchior til førnavn.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer da?
0: Ja.
1: Fint, ja, det altså. Det var jeg god i viset, det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha dem.
1: Ja, ha da.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Hvem snakker med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Hei, korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, da.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor ble Strindepensvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor ble Strindepensvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ingen som ringde inn, så jeg prøver en gang til å si hva det er. Og det er spørsmål 5. Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strynefjellsvegen stengt i en natt i august? Nå i august. Ja, hallo, hvem snakker jeg
1: med? Jon, du er inne.
0: Ja.
1: Nei, det er vel fra vedlikeholdsarbeid oppe i oppgjortunnelen.
0: Hei, korrekt.
2: Nå kan du vel besikre seg. Visste du dette for at du leste det avis, eller fordi at du tok og googlet litt?
3: Ja.
1: Nei, jeg visste det.
2: Og du visste det, skjønner du? Det summer som fordi jeg med.
1: Jeg var inne på nettet og sittet og det var stengt i veget, og da stod det at det skulle være stengt den tirsdagen og 25.
2: Ja. Så der du.
0: Du har vært inn på statens vegavisen da.
1: Ja,
2: ja, ja. Ja, men flott jo nå der. Det var rett.
0: Ha en god dag da.
1: I like måte.
2: Det går rundt av dette, Jon.
0: Jeg må trist av, så ikke det blir feil. Jeg tenker spørsmålet en gang til. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Eller sånn sjef da. Hvem vært ny kommunerenatør i Sogndal? Det hjelper kommunen. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Snakker med Øyvind, at du, Jon.
0: Ja.
4: Ikke det var Astrid Hamre der også?
0: Jo, jeg kan si det samme til deg. Har du lest avisen, eller?
4: Jeg har lest avisen, jeg leser avisen om oppgjortstunnelen nå, men jeg tenkte at jeg kunne spare meg litt, vet
0: du.
2: Ja. Du, hva sa du at fyrnavnet var?
4: Jeg sa feil der. Nå heter Hamre ditt navn. Jeg sa Astrid.
2: Ja. Ja.
4: Men... Og et Anne Karin.
0: Hei, korrekt. Du greide å redde deg for siste liten, så jeg
4: heter. Ja, nå hadde takk i et slikt halmstrå.
0: Ja.
2: Ja, men du fikk tak i det, vet du?
0: Ja, da er jeg korrekt. Ja. Da er du ned på trekningen.
4: Hva skal du ha, Jon?
0: Ha det. Ha
4: det.
2: Du, Jon? Ja. Nå ringer folk så fort inn, så jeg tror kanskje at det er så spørsmålet du og våre malog, og at de kanskje er litt for enkle. Eller... Er det passende enkelt, tror du?
0: Jeg lurer faen på at det øker denne vanskeligheten, slik at ikke folk ringer så fort. Øker litt opp.
2: Tog det litt vanskeligere neste gang?
0: Ja.
2: Ja. Nei, men da kan du bare fortsette, du.
5: Snakker sagt, ja. Bruker mer tid.
0: Hver slag opp... Det var vanskelig. Hver slag oppdatering er... Planlegg på Sandvik Camping. Hva slags oppdatering er det planlegg på Sandvik Camping?

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne mehr?
1: Mitt navn er Magnus.
0: Ja.
1: Og det var vel pipebrann på tirsdagen?
0: Helt korrekt.
1: Ja.
0: Men det var sånne rør, sånne piper, så han ja. Spredde seg ja. Ikke.
1: Nei, det gjorde ikke det, heldigvis.
0: Ja.
1: Ja.
0: Grete, ha en god dag.
1: Vi liker både. Ha det.
0: Ha det. Så, man krysser av sikkert den. Ikke gå i kjur på meg. Finn reiser på tur i helga. Hvor reiser han? Finn skal reise på tur i denne helga. Hvor reiser han? 576-81-410.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Det er Randa helt ned lyster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det er flystreik nå.
1: Ja, det er det.
0: Nå, jeg håper ikke. Nå kan jeg se flygelederen. Ja, jeg ser flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Nå kan jeg håpe at han kommer seg og går det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det, og grått når du hiver, eller kaster det.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne.
1: Du sagst mal, Wettle weiß dann, dass du nur zwei Bären Chance auf Grillkohl.
0: Ja, halt korrekt. Men grillkål så blir svart når du kjøper det, så blir det rødt når du tenner på, og så blir det grått etterpå. Grillkål er rett.
1: Tusen takk.
0: Ha det, ja.
1: Ikke så, ha det, ja.
0: Ha det.
2: Dette var fantastisk. Så artig. Steinar Teigen, du har funnet musikken til konkurranser. Kan jeg få utfordre deg til å spille litt Biggies? Yes!

0: Da var du i studio. Hvem snakker vi med?
1: Min kjære med Magne Olsen.
0: Hei, Sand.
1: Hei. Rognberg, Rogn skal ikke ha mer ei bør. Råra. Har det mye bær, blir det lite snø.
0: Har du hørt det motsatte også?
1: Nei.
0: Den var bra. Finns ikke sant? Ja, men vet du, jeg synes den var greie.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, vi sier det. Takk skal du ha. Ha det godt. Litt mer alvor nå da. Du vet, rosa sløyfe, sant? Det jo, har jo noe med sånn brystkreft å gjøre. Vi har også gul sløyfe. Hva symboliserer det? Hva slags, kan det være en krefttype det også?

0: Hvem snakker med i den vide verden? Hallo? Hvem der?
1: En som veldig genert.
0: Ja.

0: Hei sånn, kunne du hjelpe meg med Per Gynt?
1: Jeg vet ikke, han gjør noe rart, vet jeg.
0: Ja, hei.
1: Klubben med han er Edvard Grieg.
0: Ja. Hvor bodde han den? Det et tilleggsspørsmål bare, det for moro.
1: Ja. Ja, Edvard Grieg, ja.
0: Selveste kan jeg

0: Yani.
1: Ya.
0: Bergen sıra var.
1: Oh.
0: Yola haber gense.
1: Trollhaugen, nei.
0: Jo, jo, jo. Det er huset hos deg.
1: Jo, ja.
0: Ja. Der lærte jeg noe i dag. Takk skal du ha.
1: Ja,
0: hei så lenge. Ja, vi snakket om hvem skrev musikken til Peer Gynt, og det var jo Grieg. Men hvem skrev Peer Gynt? Hva er forfatteren? Hva heter han?

0: Velkommen, du som er inn i studio. Hvem snakker vi med?
1: Ja, jeg lever litt her, jeg sier at det...
0: Ja, så bra.
1: Ja, 1. oktober i 25.
0: Ja. Du visste dette, eller?
1: Ja, jeg vet at jeg visste.
0: Det er bra du følger med, det trengs.
1: Ja, det gjør det ikke.
0: Det er spennende å se noe, om dette fortsetter, eller om det blir bånd gass på både, drivstoff og strøm, så blir det spennende å se fremover.
1: Ja, da.
0: De er nødt til å gi oss noen fordeler, det koster skjorta dette her.
1: Ja, det gjør nok det,
0: ja. Ja, takk skal du ha. Ha det godt.
1: Ha det godt.
2: Da har du fått masse rette svar, du.
0: Ja, da.
2: Nå kan jeg fortelle deg en ting som er litt, ikke litt artig. Mm. Det er faktisk det at for et tidende så fikk jeg melding fra en vinner ta flakslodd ifra vår konkurranse andre gang i år og har vunnet på ene loddet sitt.
0: 50 kroner eller noe sånt?
2: Nei, det var altså en sum som hun tykte var kjekk å få.
0: Så bra.
2: Så
0: kjekt da.
2: Så det...
0: Ja, det noe sånn på gang nå da, eller?
2: Ja, du vet at også har trekning en gang i måneden. Oh. At de som har ringt inn rett svar den måneden, de blir lagt i en båt, og så blir det trekt ut en vinner. Så for, er det 8 flakslød? 8 flakslød.
0: Det er bra.
2: Og så vet de at det da er en som har vunnet, i hvert fall.
0: Kjekt.
2: Og det er sikkert kanskje det er flere som har vunnet, men som ikke har sagt noe. Det er ikke godt å ta. Men det er faktisk en motivasjon til dere som da ringer inn, folkens. Dere er med i trekningen i denne potten der, en gang i måneden.
0: Og hva ringer min da? Hvilket telefonnummer?
2: 5768 1410.
0: Ja. Du kunne teste
2: med, du. Ja, måtte det. Nå skal dere få en liten melodi. Mm. Og nå vil jeg at dere skal høre på tekstet spesielt her. Den er veldig rørende. Som musikk, den er den melodiøse, altså melodilinja som er så fin. Andre ganger så kan det være takte, det kan være stemmer, det kan være her er det en av de visene som jeg tykker et fantastisk tekst. Modi kommer her med A Matter of Habit.

0: tusen takk til Moddi. Du, Roger, ja. Nå har du bestemt den neste melodien. Du hadde litt artig valg, tykte jeg.
1: Ja, han er litt spenstig.
0: Ja, du kan si det på den måten.
1: Ja, nei, de sier at jeg fikk informasjon om at det var en sånn låt som yngre personer hørte på.
0: Og, ja, men oss jo yngre oss.
1: Ja, ja, det
0: kan. Også yngre enn mange andre i hvert fall.
1: Det vi.
0: Ja, så la oss sette på da. Det altså Summer Walker, Bryson Tiller, Playing Games.
1: Jo.
0: Sjakk.

0: Det gikk nå faktisk an å danse til den da, bingo-melodien. Det er bingo. Men nå har vi kommet til dette punktet som det helsinga. Og da vil jeg rett og slett sende en helsing til følgende folk. Fatima Kabelan og Ibrahim Mohammed og Jenny Fossøy og Inge-Lise Vigdal. Dette er fire folk som har jubelsdagen i dag.
1: Så bra.
0: Så de skal få en melodi til Svein Ingvars. Og sammen med dessa så sender oss en koselig helsing til en Harald Bruflat som stadig kommer med ønskeplåtet som han vil at vi skal spille, og det er denne Svein Ingvars, så mange mil, så mange år. Gratulerer med dagen alle sammen.

0: touch me in the park. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
1: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld.
1: Det var dronning, sier du?
0: Ja.
1: Ja, og Håkan flytter seg i alle retninger.
0: Det er rett.
1: Ja.
2: Spiller du sjakk?
1: Nei, jeg gjør ikke det, men jo, jeg har spilt litt rann, så jeg vet litt om det.
3: Ja. Det er et av de spillene som aldri har prøvd med på, egentlig. Altså, driver folk å si at dette er så artig, akkurat som bridge, ja. Men det skjønner jeg ikke, for det er prøvd. Det skjønner jeg ikke.
1: Åja, det har du prøvd. Nei, det har ikke jeg prøvd.
3: Nei, det er ikke alt man skal klare her i verden.
1: Nei, det er ikke det.
3: Nei, men du hadde rett, du. Takk skal du ha.
0: Jo. Ha en god dag.
1: Ligeså, ha det godt.
0: Ha det. Hva finner denne karen her da? Hva er navnet på en bil og et dyr? Hva er navnet på en bil og et dyr? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kannst du noch gerne...
1: Hallo, wie wind, Listau.
0: Ja.
1: Hochwelt.
0: Hochwelt, Jan.
1: Han heter Dala Hoget, etter nabben. Han heter vel Melkjorten før nabben.
0: Hei, korrekt.
1: Stemmer det?
0: Ja.
1: Fint, ja, det godt. Det var jeg god i viset. Det var bra gjort.
0: Du flinke, du, ja.
1: Ja, men jeg har gått til en god skole med deg, vet du.
0: Ja. Da kan jeg klappe på deg, ja.
1: Hva kan du gjøre? Ja. Du prøver teater med.
0: Ja, ha det.
1: Ja, ha det.
0: Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i år? Hvor mange førsteklassinger er det oppgitt i Jostedalen i dag? Nei, i år, men jeg. 5, 7, 6, 5, 6, 7, 81, 410. Ja, hallo. Kan jeg snakke med?
2: Du snakker med Marit Elvekrok.
0: Ja.
2: Ja, her det tre fine små jenter.
0: Helt korrekt.
2: Ja.
0: Ha en god dag, ja.
2: Ligg så. Ha det godt.
0: Ha det. Hvorfor vært sånn reiste? Hvorfor vært sånn reiste? Hvorfor vært Strindefjellsvegen stengt i en natt nå i august? Hvorfor vært Strindefjellsvegen stengt i en natt nå i august?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke der med?
1: Det er jo Rannveig helt ned Luster. Hei, hei.
0: Hei.
1: Du, han er på vei til Kreta, han.
0: Ja, er korrekt.
1: Ja, bare flyet for ikke går så.
0: Ja, det har vært flystreik. Det flystreik nå.
1: Ja, det da.
0: Nå kan jeg se flygeleder. Ja, det flygelederen som er streiket.
1: Ja, stemmer da.
0: Ja.
1: Ja. Jeg håper at det kommer seg over det.
0: Ja, greit. Ha en god dag.
1: Takk i like måte. Ha det.
0: Ha det. Ja, det siste spørsmålet er en gåte da. Og jeg håper jeg ikke kan dette her. Og nå leser gåten. Det er, hva er svart når du kjøper det? Det er rødt når du bruker det. Og grått når du hiver, eller kaster det.